Guapil sintli sintli mesli okichvil sintli sintli tonal tlaxcalchipahuac pampil tlilzin mosentilian huan tlatotona.